Fleetwood Mac, Don't Stop, fil-ħamis fil-ħodu bej Easy Breakfast miħekar d-għalja jibda hawnek kif aħna bonġu għomna jew bdejna nġuftana dal-ħodu għadu naqra zaħra kmini u jena għetim baħti naqra ġifir man tekxtort jek kendu għed minn daw kelli għadek għet s-siba naqra zaħra diffiċi ma ej, niprofaw nejnu naqra xurxin fl-imkien u kol jena niprofaw nejnek bil-mużika taħna minna hawnhekk laqwa suċċessi minn matul is-snin dejjem fuq Bay Easy 100.2 kert għalja hawnhekk għal Bay Easy Breakfast ħankomplu b'aktar ara għatlek il-ħan ġalek tkanta dal-ħodu b'aktar bħal din ta' Alana Miles li snin design ta' Faskura uni Black Velvet bonġum.

0: Mil-film The Greatest Showman, Kiara Settle, di kienet This Is Me, waqt Bejzi Breakfast, mi għajkar jitgħaljam. Għallu mil-ħamijs fil-ħodu u koll, pass il-bot, pass iktar viċin, iktar u iktar. Mill-li xaħat jirbaħ bil-gbir ma Bejzi 100.2, propju għada stess. Blima kompetizzjoni u kif eżatt u xitrit tamel eżatt biex inti u koll tkun fiċċans, ħana jilek għal-mena unu ftitiħor, tabbix la, se kiddetali kolla ġejn dal-waqt. Għabbiexin, ħajsa fifa lejn il-situazzjoni ta' traffiku għan barra u nkomplu koll.
1: Bay Easy Breakfast with Kurt Gallia and the Eden, your summer entertainment destination.

0: The script. The crowd was singing Wonderwall għal-ħamis fil-ħodu dan huwa Easy Breakfast miegħi Kurt Galea. Ġurna ta' biss il-bot milli xi ħadd jerbaħ bil-kbir ma' Bay Easy 100.2.
1: Win with Bay Easy 100.2.
0: Aħda stess, xi ħadd hemm wara ħajkun qed jerbaħ dal-air conditioning unit ġdid f'jamant valur ta' 500 euro grazzi għal CIS Kassar Air Conditioning Systems fadallek l-aħħar ftit ċans jekk inti wkoll trid tkun personali forsi jnexxi l-aktar fuq dak l-air conditioning unit. Isma' lill-Albert Galdes waqt the home run kuljum bejn l-erba' u s-seba' qed jiżolvok biex tagħmel naqra ta' suggestion, song request kif ngħidu aħna bagħad inna x'diska hi dik id-diska li ġalek tirrilassa, iċ-chill track tiegħek. Ibat innafsit fuq WhatsApp, meta Albert Galdes jitolbok fuq 9909102 flimkien ma jismekun jomok wanka l-email address jekk ħajazelli l-ek apart il-ħajduq l-ok id-diska li ħatkun tlabtu inti ħajdaħlek ukoll mal-lista tal-finalisti bil-ċans illi għada stess terbaħ dak l-air conditioning unit ġdid jamant valur ta' 500 euro grazzi għal CIS Kassar Air Conditioning Systems. L-aħħar żewġ postijiet fadal, xi ħadd illum u xi ħadd għada ġifieri isma' minni u ddumx taħsibha li xi ħadd stess jista' jkollok dak l-air conditioning unit ġdid jamant għandek.

0: love is all we need. Mil-bidu ta' snin 2000, Blue, di kienet One Love għal-ħamis fil-ħodu.
1: Kurt's Mood Booster.
2: Bay Easy 100.2.
0: Wasalna waqt Bay Easy Breakfast tal-dak il-ħin il-li nkun looking forward ħafna li ħin, għal-ħin il-li nprovanċaħli għak naqraw nibdilak il-ġurnata tijak fuq nota tajba billi tkanta u t-ċalla għaftit, specialment bxie mood booster li nkun għazilt lek bħallu me wahda minn dawk illi għandek jem għandek ta' zgur smajta u zgur ħat uġbok. Prepara ħat kanta u t-ċalla għaftit ma snap, din ija rhythm is a dancer, bonġum.

Alicia Keys, Empire State of Mind, dal-ħamis fil-ħodu dan wabi, Easy Breakfast, miħaj kħerit għalja, bonġi, għak forsi għadak if għom tinti għak inti għet minn dawk illi għadak tixħal, bejzu 100.2, għana jidlek naqra da kollu li ġarat u dawn l-axar 24 sija biex ovvijament nżommok għagġornat u koll. L-Summer Carnival ħajkun jgħat jġri bejn il-21 u anki 23 ta' wissu propju il-weekend li ġej ġewwa Buġibba u anki wit il-lajn ħajkun hemm ukoll Da xe, kien hemm ukoll rather dan il-moment hekk naqra heartwarming ngħidulu bl-Ingliż aħna fejn kien hemm dan it-tifel ta' 6 snin jismu Kai illi iddeċida li jagħmel att ta' ġenerożità li mar viral fuq l-internet ukoll. Dan kellu l-birthday għal regali valur ta' 1,350 €. Flus kollha li qala bħala rigali u ddeċida li jtihom bħala donazzjoni lill-Malta Trust Foundation, which was very, very, very sweet. U proset kbira wkoll li ħarġet fl-aħbarijiet lil-Lisa Mikallef li hija l-ewwel mara fil-fatt persuna Maltija aktar milli ġast mara, li rnexxiela wkoll tieħu dan l-award, dan il- Flight Safety International Award ġewwa Kansas, l-ewwel waħda talbli inkredibbli, vera ġelek. Tħossu gburi li jinti Malti, prost gbira li Lisa Mikallef. Ankomplu ma Deep Blue Something, Breakfast at Tiffany's, bonġum.

0: across your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: F-26 grad Celsius, madwar malta waw, daċe kifajda u 7 ofs, naqsin ftit sekondi, dikenet Olivier Rodrigo u driver's license, għal-ħamis fil-ħodu, dan wabi easy breakfast, miħaj kajt għalja, u nishtin nasam dil-istoria miħak illi fettili nara fuq stazzjon tal-ħbarijiet barrani, ma kienet kemxajn tad-daħ, għat, għadan ajdilom di fil-ħodu. Apparentament kienem dan il-raġel illi fil-fat għamil għat kriminali, mux daqsek ta' barra minnawn, u smitxa inata 5 xur saħ. Hubs. Il-problema kienet illi taf li jeżisti il-fattur tal-bail dan spiċċa daħal l-ħabs għal-ħames xhur mingħajr ma kien irrealizza illi il-bail tiegħu biex ikun jista' joħroġ minn ġol ħabs kull ma kien huwa dak ta' $2. Ġifieri din hija waħda minn dawk l-istejjer illi kieku kien jaf, kieku kien informat bl-informazzjoni kollha li kellu bżonn żgur li kien joħroġ wara literalment 5 minuti, mhux jispiċċa jagħmel 5 xhur saħ hemm ġew. Ġalitni nirrealizza kemm importanti li tfittex l-informazzjoni kollha dwar dak kollu li qed tagħmel għax spiċċa tax-xaqa.

Maria Mackey, de kienet Show Me Heaven għal-ħamis fil-ħodu u kważi kważi rajt ħajjena, jkoll nammetti u koll. Win with Bay Easy 100.2. Għalix kienu tafawni l-axar, għasmin ġimajilu, tafawni fuq rota, ġalun namel 5 km, naqde fuq dill-imbirka rota. D-bazzwart, għadni nħossi tuħtala 5 ġima wara, letteralment, pero Wirt it, għalli xaħtam barra ħaj 4-6 ċur saħta men biex ipant sinerġi totalment bxejn. Inti tista 4-6 ċur saħta men biex ipant sinerġi jekk jirna xilek ta' kem jena domt biex dift dawk il-5 km fuq il-rota. L-iktar persona viċina għada ħajna xila terbaħ 6 ċur saħta men biex ipant sinerġi totalment bxejn. Eja, kem taħseb illi domt jena biex dift 5 km fuq il-rota? Għandi bżon naktibat li l-ħintijak. L-iktar persona close, ġifiri prova nabattu bil-minuti u bil-sekondi li kont minnek, forsi tkun iktar viċin. Sawa, l-iktar persona close, tarba 6 ċur saħta membership, għanzi neġi totalment bxejn. Tista' tipprova li spinning studio u l-ġdid il-klassis u anki li studios l-oħrajn li għadhom kifet u kol ġewwa sinerġi totalment bxejn grazzi għal Bay Easy 100.2 u anki sinerġi. Termini u kondizjoni ti applikaw, però tawallum naqra fuq bayeasy.mt/win.

Craig David, 7 days. It's minn jaw 7 minuti għal-ħamis fil-ħodu kert għal-jawne kal-Bay Easy Breakfast u ma nafxek kenti xie t-segwi dan id-dibattitu li għaddej online dwar il-fat li ġewa l-Amerika. Wieħed mill-ajruporti ġewwa l-Amerika ħarġu daqsxejn ta' suġġerimenti għal minn bħalissa qed isifer taf inti żmien is-safar hekk dawk is-summer holidays ħafna jħobbu jsifru dan iż-żmien tas-sajf u dawn issuġġeraw li jekk ħassifer issifer ġew l-ajruport tiegħek bil-piġama. Issa jiena ma nimmaġinani qatt insifer ġew l-ajruport bil-piġama, nimmaġina li tkun komda ħafna biex insifer bil-piġama ma murara x'passata jgħaddu bieda wkoll li għaddu meħdejja fl-ajruport jekk. Għadda t-ġdejt li nistaqsi naqra li l-ek, x'ti preferi tilbes jekk ħassifer forsi għadek kif ġej minn xi safra inti jew inkella qed tippjana xi waħda fil-jiem u ġranet illi ġejjinek dik il-aħħar ftit tas-sajf tajt ħamur insifer waħda qabel jispiċċa s-sajf. X'inhu ma ħwejġ li tħobb tilbes f'ajruport, ovvjament għandek ħafna traveling, ħafna mixi, ġor u tqandil, taw immaġina li xi ħaġa komda, ma x'inhi l-go-to outfit tiegħek jekk tissejħilha hekk. What lifted for WhatsApp? Yeah, for 9909 and the below 2 and the quiz. In the meantime, cranberries only linger.

Taylor Swift, Love Story, kif ħajduq 8:09 żewġ minuti għall-ħamis fil-għoda nitkellmu naqra dwar x'tilbes meta tiġi biex issiefer inti għaliex apparentament dan l-ajruport ġewwa l-Amerika suġġerixxa illi tilbes piġama biex tkun qiegħed komdu jew qiegħda komda waqt illi inti qiegħed titrevelja. Apparentament ġieli ġrad din il-biċċa tax-xogħol. Hello kbira lil Katrina li bilbat fil-fatt batet li fuq WhatsApp ukoll fuq 9909102 għal kif darba kelli long haul flight għal Thailandja. U għamilta kwella bil-pajama għal klima l-bist ġaketta fuqa biex għall-inqas il-qadzi bista l-pajama jibajde ħaddim naqra rasa Katrina jisek inti aktar, this right spinners working my way back to you

0: Jem sotmin jaw nofsu 6 minuti għal-ħamis fil-ħodu dan wa Basic Breakfast Makers Galia fl-eqel ta' s-sajf, zmin il-safar, zmin il-litmur dik id-daqxajn ta' holiday, inti għallurat nitkalmu naqra dwar il-ħwejja ċellit il-bez biex titrevilja, inti per eżempju kollok xie flajt naqra twila. Hello kbira lil-Darin, l-pijama forsi le, pero papoċ kam il-darba minn dawk li tilbis ta' ġew wara jgħidilhom jiena, l-best thing ever. 15 siegħa flight vera kont komdu fuqha. Nimmaġina jiena ma niflax dawk kollha li jinżaw iż-żarbun fuq flight, l-iktar ikollhom xi reħa ta' ġobun irġa' minn sħajhom. Aj ma hekk, nitzer taħdihom.
1: Bay Easy Breakfast
2: with Kurt Gallia and the Eden, your summer entertainment destination.

0: Lian Rimes, Can't Fight the Moonlight, id-disan qisin 10 minuti għall-ħamis fil-ħodu kert għalja unek għal-bej, Easy Breakfast, forsi għandek xi safra ġejja inti dal-waqt. Qed nitkellmu naqra dwar il-safar u l-ħwejjeġ li tilbes meta tiġi biex titrevilja speċjalment ikollok xi titkira naqra fit-tul. Hello kbira Christabel li batit li xi ħaġek. Bonġo Christabel.
1: Jiena l-iktar bot li mort kien l-Awstralja, jiġri għandek 24 sija.
0: Najma.
1: U jiena nħobb nitrevilja vera komda meta nitrevilja l-bot. Per eżempju, leggings li jkun xi laqstu sikkat ma saqqek, xi qmis ħafifa, xi t-shirt biċċingi minn taħt ukoll biex jekk tħossi sħana. Meta tkun ilek fuq l-ajruplan.
0: Dak il-fawra.
1: Tbatti bil-fawar fali, anke sħanat ikollok. Jiġifieri abol jgħid ikollu jtuq lill-mawel u l-fresh fruit ma xorta. Xi flok biċċingi, qmis ħafifa, xi xalla wkoll jekk inti dejqek il-gverta tal-ajruplan, għax hawn min idejqu l-gverta
0: tal-ajruplan
1: jekk tonħax ħafna. Allora jekk inti tippreferi xi xalla rqiqa biex tibqa' fuqek tajba wkoll. U żarbun komdu, jew ikun slip-on ħalli tkun tista' tneħħieħ malaj, hekk idej għandentu. Ġenata
0: tajba l-kulħa. Tanti ħolli Krista Bega, si u tal-messaċ tijak x-naqra ta' detail daw t-fit tajtna dal-u għaduħi. Tafx ma t-lix, x-kulur t-il-bess kalzetti Krista Bel. Dik kena t-jonsu. Għal-ħamis fil-ħoddu ta' nuwa bej Easy Breakfast fi għajkajt għalja bonġu li għlek li fojzi għadek kif xal bejzu 100.2 dal-għu ta' nawgħu għalek kol ġurnata mill-lizba ħan komplinajna kiena t-ġifti għak baktar mid-diski ta' snin 80 Michael Jackson, The Way You Make Me Feel, Miss Bonġu.

Snow Patrol, Chasing Cars, ekif jabżu d-19 għal-ħamis fil-ħodu, kajt għalja unek għalbi, Easy Breakfast. Tajd li għaw xiet id-dok, n-nada l-ħodu, kajt. Lex, nishtin għajt grazzi kbira ta' l-dak il-senjur, dak il-raġel li dal-ħodu għal-ħabta ta' 26 ħaj, subaj uħet u juħet. Id-deċida li joħroċ jaxsel il-vanna bjatt tijaw li kellu f'nofs ta' triq bil-pipe. Minar ma' realizza li kienem jena għaddej minn wara l-van bil-motor tijaj. Ovvjament il-van inħasel, manka kert inħasel, għax ħadd tixriba tajba dal-għodu. Grazzi kbira lil dak ir-raġel sewwa. Forsi darb'oħra tista' tara minn uġej bħala karozza qabel tiddeċidi li taħsel il-van tijak bil-pipe f'nofs ta' triq. Tagħmel li pjaċir jew l-inqas. Taf x'int? Itfinaqra lil ma iktara xi motor għaddej, please.

0: Bay's 100.2.
1: Win with Bay Easy 100.2.
0: Waħda mod fajta kolari ħankun għedinna l-qwa propju għada s-safa dal-lek laħar ftit ċans jek inti wkoll tixtieq niżel ismek mal-lista tal-finalisti tagħna għandna bżonn nokta jdinna ftit imma x'inhi dik id-diska li ma hi dik id-diska li tikkonsidra bħala chill out track tiegħek xi ħaġa li tirrilassak xi ħaġa li hekk tfakkrek fis-sajf pereżempju. Imbagħad ilha nara waqt the home run ma' Albert Galdes mill-erba' ta' Barn of Sinar il-qudiem u inti għada stess għandek bit-ċans illi terbaħ ta' clear conditioning unit ġdid fjamant valur ta' 500 euro grazzi għal CAS kassar air conditioning systems u koll. Ħajkun jgħati daħlek mal-lista tal-finalisti apparti li duqlok id-diska tiegħek Albert ġifieri u werti tajja ngħidu kif inhi. Meta għada xi ħadd minn dawk il-ħames finalisti li kellna wieħed kuljum din il-ġimgħa ħajkun jgħati jerbaħ dak air conditioning unit ukoll. Dettalji termini u kundizzjonijiet qed tagħhom ftit fuq il-website tagħna bayeasy.mt/win u good luck!

Lasċana jisint 8 minuti għal-ħamis fil-ħodu Happy Mondays, they cannot step on. Mux li l għatnajt Happy Mondays, l-artist il-grupp jismu Happy Mondays. Stream jad live erbox nsija kull-jum fu l-websajt għana bayeasy.mt u koll. Ma nafxek rajtix fl-ħbarijiet l-striker li kienu koll mat-tint tal-belt anke ma' sirens. Promise David fil-fat għadu kif ġi konfermat għal-staġun jħor fil-Premier League din it-darba ma' Brighton u ma' Hove Albion. U koll, jena niftakru dan u koll, ovvijament jena nżomm għal-belt, so ilen segwen għar-żajr għal-belt, niftakru jilaf pajizna u koll, kien jagħti prestazzjoni tal-bliħ fl-opinjoni tiegħek. Qed isemmu l-futbol għadha kif ġiet ikkonfermata wkoll il-finali ta' Super Cup bejn Floriana li rebħu il-Premier League tas-sena li għaddi tal-istaġun li għadda u l-belt li wkoll rebħu l-FA Trophy fl-istaġun li għadda ħassi fis-7 ta' Settembru għal-ħabta tas-7 ta' filgħaxija.

Jennifer Hudson fu Bizi 100.2 kemman da strike powerful vocals e wisq. Infatti, fi 2007 il-mer ta' Chicago i-proklejmja li 6th March tkun Jennifer Hudson Day. I wonder, jekk kollok ikollu xi ħadd f'awtorità jiddikjara ġurnata lik, liema ġurnata tkun? U l-għala? Il-qasnaf, to be honest, forsi l-ewwel kif taqba' tgħid, ġurnata tiġi kif moħħok forsi l-birthday tiegħek, right? Però alright, min iddejjaqx żmien il-birthday tiegħi jisuf żmien il-miliet hekk, però peressli naħobb ħafna s-sajf naħseb jekk nippreferi forsi x'imkien li l-aħħar ta' Mejju bidu ta' Ġunju hekk li jkun ħajibda s-sajf mhux daqshekk sħana bellezza. Ir-riħ forsi naqa' problema. Anyway, if I were to ask you, li min l-iżjed hekk ġurnata li inti tgħid this would be my day. Hugh Lewis and the News is Suffolk Bayzy 100.2.

Winehouse, Back to Black, fuq Beezy 100.3 naħlej miak, għal-ħamis fil-ħodu, kmandek, one of her iconic songs vera, ma t-sbicċa għad din il-song. Tili miss, ġiet ispirata mill-1980 film slasher, bazzikament fuq serial killer, pero, ġiet sort of imdawra f'din il-song għal- Bazzikament persona naf waħdajna, naħseb kulħadd jaf dik il-persona li kif jisma' mużika, speċjalment mużika partikolari ġest jaqbad titjaq dak it-tip like jintilef li jsumejniek. So din is-song qiegħda fuq tfajla hekk li ġest laxqa tagħha kif jgħidula taqbad tisfen u she just enjoys this. Anyway, di jisimha ovvjament ta' Michael Sembello mejniek.

0: Oġbitni, oġbitni, ta' Oasis, Don't Look Back in Anger. Fu bizi 100.2, naseb jiena di misna ek neħdu bħala inspirazzjoni kollha kemm aħna. Like meta nħarsu lura fil-passat, you know, like ma tħaris lejn l-uġieħ li għamlek irrabjata, ma look at it like bħala esperjenza li tkabbrek. Għax jekk inti tiktieħel fil-passat u tibqa' f'dik ikkirrabja sort of, is it toxicity nara jiena u ma tkunx tista' jsek you move forward, so just titgħallem minna take the positive out of it u iżjed tifoka fuq l-affarijiet li huma żbieħ hekk il-memorji pożittivi jagħmluk happy u dawk li mhux forsi daqshekk żbieħ jew ġagħluk tirrabja jew ġagħluk tiġi ħażin, just tgħallem minnhom ikber, you know, u tiġi żeb saħħtek, vera. Naqra
1: Beyzi 100.2.
0: Naqra therapy advice for the day. Min xi ħadd ovvjament minix professional therapist, però jiena naqra żgħira esperjenza tal-ħajja li għandi. So anyway, jiena glejmi għak Beyzi 100.2 għal-ħamis fil-għodu eħan komplu s-sabuħda ta'.

Ovvjament peress li m'intix tismani sewwa aw m'intix tismani, inti tisma' m'intix tarani, ma tistax tara li jiena qed nitbissem minn ġewwa bħalissa għalhekk sort of hekk vera tajba għal madalħin għalija din is-song Inner Smile ta' Texas, għax illum apparentament hija Radio Day, il-ġurnata ta' radio, ovvjament la jiena voluta fir-radio speċi jekk vera nħossni onorata u grazzi li l-akku kollax fil-verità jekk inti ma tismaniex tipo x'għamlu radio nagħmlu noqgħod nitkellem mal-ħajt għalkemm ifimni mhux il-bot hekk xi kultant inħobb noqgħod mhux nitkellem mal-ħajt iżjed naħseb like hekk kif ħanej ċertu affarijiet, like kif ħan solvi ċertu affarijiet, I replay things in my mind. Jew just dik tipo kull mara tagħmilha ma nafx. Like kull mara, like is it a just a woman thing, jew normali tagħmilha, jew just il-moħħ partikolari, tipo mhux kulħadd jaħdem li tliet. I don't know. Anyway, illum I went on a rant, as usual. Imma l-lum hija l-ġurnata ta' radio, so I'm a little bit more happy. Jiena Claire Miag fuq Base 100.2 tal-waqt World of Scenario ftit ħin ieħor kważi jsuwa xi minuti oħraħa. Però għalissa jien nisimgħu waħda ta' George McRae.

0: weather
1: with Miracle Foods, where great quality meets great value.
2: Palista temperatura għedha timmarka 31 grad Celsius, l-ola għedha titlalhom hija dik ta' 32, ħela se tinżel matul il-lejl hija dik ta' 25 grad Celsius, għax għalkemm xorti jiena umdità, però hekk filgħaxijiet hekk tul naħdej il-baħar u hekk. Mhux daqshekk gravi, jiena ġieli ġbir titħabija. Nispiċċanka nġib biċċa ġersi żgħir miegħex meta nkun ħdej il-baħar xi barbecue filgħaxija xorta ħoss il-parti xejjer. Kif jgħidu bil-Malti naħseb bladem xi kultant jiena. Ejja nkomplu flimkien hawnhekk fuq Bejzu 100.2 bid-Dubi Brothers.

The Eagles, Hotel California, klassiku. Jena ghir miak, għal-ħamis wara l-offsinar. Tinsiex li tista titħol ukoll fis-socials tagħna tara naqra x'inhu għaddejx competitions qegħdin nagħmlu anke reels li normal hekk ġejjin infintaw aħna preżentaturi jew jivvintawna biex nagħmlu nikkummentjaw. Infatti l-bira ħadna kif tellajna reel jiena u Kurt irreplikajna il-meme verament popolari ta' xena mill-film White Chicks fuq id-diska 1000 Miles. Insomma, tittara lili kif għajtim belħan ħares lej Kurt just whoop, he went ek just in tilef raħa għossja mela u jena, ovvijament ek kelli namis biex ħares lej what the heck pero ġvit, it came so naturally għax, like, okay miskin ul kelba toħti ħastra l-peris kellen ġibem, titħosħana miskina fil-karotza ma, ej għanna triċi oħra apparentament fil-familja. Anyway, l-iktar informazzjoni dejjem żuri socials tagħna u anke l-website tagħna bayeasy.mt anke forsi tara na kompetizzjonijiet li hemmx tista' tirba, you know. Ħankomplu Beyoncé sta disema' Irreplaceable.

0: Tajba wis, jiena klirmi għagfu bi jizu 100.2 għal-ħamis wara l-ofsinar kullħat jaf palis ovvjament jizmina kem misħana ġili kważi kważi jenka kandek nejn tliter conditions id-dar kważi l-qas bizzejiet li kutista ġolli li jisimijak vera u għankasa u jħed fil-garax kważi kważi li kikun istan għamil jien. Anyway, aħna ta' bi jizu 100.2 palissa għadim xaħġa tal-uba kompetizjoni fejn xaħtem barra ħajirbaħ xi ħaġa naħseb jiena ħadd mhux se jgħid li għalija. Anyway, hemmhekk ħanejdlek dalwaqt iktar dettalji.
1: The More Music Workday on Bay Easy 100.2.

Fuq Easy 100.2 mela bħalissa ħana dejjem b'kompetizzjoni flimkien ma' Albert Galdes tal-home run. So bażikament din il-ġimgħa Albert qed jagħmel di kompetizzjoni bis-saħħa wkoll ta' CIS Kassar Air Conditioning. Bażikament tajtilek bil-ma' fejja xi ħadd tista' tkun int li tista' tirbaħ AC unit ġdid valur ta' 500 euro. Xi tittamel bażikament ibatilna fuq WhatsApp number tagħna 9909102 your favorite summer chill song. U sakemm Albert issa daw ġifieri mill-erba' taraf sinhar lem qed jagħmel programm tiegħu ħajara naqra kull min qed jibgħat il-messaġġ tiegħu ħajażel waħda minn dawk is-songs u jekk jażel tiegħek jiġifieri jagħmel mezz li tibqa' tisma' bej easy, jekk tisma' li jażel tiegħek mela inti fisser li inti żilt waħda mill-finalisti biċ-ċans li tilbaħ dan il-brand new AC unit bis-saħħa ta' CIS Kassar Air Conditioning. So, għamel mezz, ovvjament kif qed li tisma' easy 100.2. Eħan komplu biktar mużika waħda tat-Taljani issa.

0: Alanis Morissette, Ironic, u ftit qabel kellna Ten CC Classic, I'm Not In Love. L-erba u erbatax il-minuta.
1: Chill and win with CAS Castle Air Conditioning Systems on Bay Easy 100.2.
0: All right, illum terġa' tidħol biċ-ċans biex terbaħ minnant CAS Kassar Air Conditioning System, air conditioning illi jiswa 500 euro. U kull ma titagħmel wa li tibgħat ilna l-mil iktar diska li tħossukom tassoċjakom mas-sajf u tippriskakom fl-istess ħin meta tisimgħuha. Tidu tibgħatuha fuq il-WhatsApp number tagħna 9909 1002. Importanti ħafna ħafna li tibatunna l-email address inkella ma tiġu xi konsidrati biex tipparteċipaw. Ibatunna li mi l-iktar diska li jintfakkarkom fis-sajf li tippriskakom u tħossukom chilled out biha. Il-biraħ kellna ħafna, naturalment dawk li jibatu l-biraħ jistgħu mill-ġdid jerġgħu jibatu illum jitlu biċ-ċans. Għada jkollna l-aħħar kompetitur li ħanamlu l-kompetizzjoni u mbagħad iktar tard. Għada għal-ħabta tal-ħamsa l-ħamsa u kwart, naturalment irritin nħabru ir-rebbieħ ta' dan l-air conditioning bis-saħħa ta' CAS u Bay Easy 100.2.

0: Break even the script sabi ħammens. Interessanti li anke l-bira kien hemm fuq il-biċċa xogħol li tibatunna d-diski li jfakrukom fis-sajf. Anke Italjani kien hemm imbagħad ullum mill-ġdid qed jerġgħu jinbagħtu xi diski Italjani. Ġifieri diski Italjani wkoll huma inklużi f'din is-selezzjoni li intkom qegħdin tagħmlu biex titlu biċ-ċans li terfu dan l-air conditioning minn CAS. Ġifieri feel free ibatu anke mużika Italjana pass tkun sajfija u lilkom tfakkarkom u tiffriskakom xi ftit jew wis. Interessanti ħafna, hemm ħafna mużika Taljana, pereżempju ndoqgħu Mare Mare, aħna hekk insomma nagħti hints, però ibatulna. Nibqa' għaddejjin iktar tard ikolna li xi ħadd ieħor li jkun magħżul u jidħol ikun ir-raba' wieħed biex jitfal għal dan l-air conditioning. Għada ikolna l-finali.
1: The Home Run with Albert Galvez.
2: And Sunlock Blinds. Your space, your style, our expertise.

0: Paradise, jek kun ximkien għal frisk, bija le.
1: Albert's Birthday File, Bayeezy 100.2.
0: Illum kien twilet pallum fil-linet kitarrist bravissimu mal-band Tin Lizzy kienu tawna successi The Boys Are Back in Town. Umbat baraminek għanna u kol illum il-birthday jala eżattament. 78 sena Robert Plant, kantanta Led Zeppelin, famuża Stairway to Heaven għaddit minn taħt idej u kol, forsi ndoqqu waħda tiegħu ktar tard. Andrew Garfield u kol illum għandu l-birthday għajn fi Spider-Man u anki The Social Network, kif u kol anki Hexo Ridge ta' Mel Gibson. Demi Lovato u kol tal-żmiena 34 sena. U kien twilet u kol għallum Isaac Hayes, mux iċista attur kiteb ħafna mużika, Soul Man per eżempju għal Sam and Dave, u naturalment kellu il-famuża tema tal-film Shaft, illi se nisimgħuha issa. Mela, għalikom u għal daw kolla l-lum jgħalqu isimhom, jgħalqu sninhom, qed ngħidulkom happy birthday, jalla jkollkom ħafna regali sbieħ u tintaqgħu maħbib u mal-familja u rkawdu l-xulxin fuq din il-ġurnata. It-tema mill-film Shaft, Isaac Hayes.

0: Kena temperatura li tella 32 grad u ħasset 35 grad kena ġurnata li kella xibtit jowis ta' sħab. Il-lejla temperatura tinżel għal 25 UV index u dak ta' 9 u kena riħi varja bej 2-3. Si oħra najdulkom daċċej għada kif ħatkun, pero nista' najdulkom biss illi għal weekend il-temperatura s-sibt u l-ħadd ħa terġa' tola mhux ħażin. Si oħra naġġornawkom.
1: Home run with Albert.

Quit playing games with my heart. The Backstreet Boys på Base 100.2 och Hamza och Tnash in minuta. Probabilment wada mill-aktar serje televizivi li għatamlet suċċess huma Friends. Kulħadd jiftakara għada tintwera fuq ċerti stazzjonijiet baqgħu jirrepetuhom tant baqgħet popolari. Din il-mara kien hemm sinjura li kienet qed tfittex din is-serje biex tikkollezzjonaw biex iżomma biex toqgħod tara din affiċċita u fiċċita u fiċċita u ma setax issiba għand l-ebda ħwienet anki bħala xi ħaġa ġdida, però mbagħad eventualment irnexxiela issiba ġo charity shop. Din hija xi ħaġa li ferħita mens hemm ritratti ta' din il-kollezzjoni li għada kważi intatta u perfetta għal din is-serje tant li konna naraw Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Courtney Cox, Matt LeBlanc u anki David Schwimmer. Kif u anki naturalment Matthew Perry kienet xi ħaġa li kulħadd kien jistenna. Kif għamilna żmien, konna nistennew biex naraw dala, imma dina hija ħafna iktar entertaining u light il-sensiela televiżiva komika.

Rolling Stones and the Stars. U jidher li xi kultant l-affarijiet meta jmorru lura mhux dejjem ikunu sejrin lura imma jkunu sejrin il-qudiem għalkemm ikunu jidhru li sejrin lura. Pereżempju, Harry u Meghan Markle jidhru li se jirritornaw u hekk dal-waqt lura l-Ingilterra se jerġgħu jmorru joqogħdu lejn l-Ingilterra biex ikunu viċin tal-familja reali u hekk dik kienet ix-xewqa tagħhom wara. Dak it-trabbil kollu li nqalgħu l-paroli fl-istess ħin, jiġifieri hija xi ħaġa tajba li wieħed imur lura għal xi ħaġa biex jimxi l quddiem. Kif ukoll semmejna lill-Friends Jennifer Aniston li kienet miż-żewġa lil Brad Pitt reċentement reġgħu deru flimkien wara xi awards u deru pjuttost tajjeb. Kien hemm connection ħafna u naturalment aħna nawgurawhom li forsi kellu jiġri jerġa' jiġri biex nerġgħu mmorru lura biex inkunu morna il-qudiem. Qed tifhmunix qed nipprovanajt għax xi kultant jiena nkun qed nipprova nfisser lil innifsi u tkun daqs xejn diffiċli wkoll.

Fairground på BZ 100.2 Home Run dawkienu naturalment Simply Red. Is-sitta u 17 minuta maħom. U din hija Taylor Dane. Tell it to my heart dak iż-żmien meta kien dal-ħoss kien ferm popolari. Ma nafx kemm kellna din il-kwalità ta'

0: James Blunt il-famuza You Are Beautiful, success enormi għalih. Min għawnu t-tbiħu għan nerġonatu daċxej daqqatajn lejn il-traffiku għen barra. Ovjament niprofaw nejnukom taslu id-dar tebitaw ċerti postijiet illi kunu xiftit jowis mobbijin bit-traffiku t-trioċxej attenzjoni biex kunu tafu min fejn mandkomx taddu.
1: The Home Run with Albert Galdes.
2: And Sunlock Blinds. Your space, your style, our expertise.

Minn bajnaw dak in Morgan Wallen. Illum hija ġurnata importanti ħafna, x'illum hija l-ġurnata tar-radju, mhux radju biss kif aħna nippreżentaw id-diski imma mezz ta' komunikazzjoni għal militar, għal gvern, navigazzjonijiet, distribuzzjonijiet, ħafna affarijiet ir-radju huwa immensament importanti. Kien hemm mistoqsija kbira eżattament min kien ivvintaħ ir-radju kus Nikola Testa jonkella Marconi illi jgħidu illi iktar kien u illi ivvintaħ effettivament l-ewwel darba li ntuża dil-kwalità ta' radju ta' komunikazzjoni kien fuq it-Titanic. Murder on the Dancing Floor, Sophie Alice Baxter.

Catatonia u track Road Rage, xi ħaġa li nippreferu li ma jkonniex għalkemm rajna wkoll anki fit-toroq tagħna. Mill-Italja, Eros.